0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. S ciljem jačanja prekogranične saradnje i pripreme zajedničkih projekata finansiranih iz fondova Europske unije, predstavnici Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije boravili su u Sremskom upravnom okrugu, gde su sa domaćinima iz Sremske Mitrovice, opštinama Ruma, Irig i Pećinci, kao i predstavnicima Regionalne razvojne agencije Srem održali radni sastanak. Zamenik župana Vukovarsko-Sremske županije Srđan Jeremić istakao je da postoji značan prostor za zajedničko korištenje evropskih fondova, što bi dodatno osnažilo lokalne samouprave sa obe strane granice i doprinelo razvoju kako Hrvatske, tako i Srbije.
4: Današnji sastanak bio je prilika da se napravi jedna rekapitulacija svega onog što je napravljeno i urađeno do sada, ali posebno da se utvrde načini za još jači rad na međusobnom povezivanju i saradnji, kao i definisanju potreba kako bi se projekti pripremili na vreme i bili što kvalitetniji. Osim projekata prekogranične saradnje, želimo da uspostavimo što bolju povezanost opština sa istoka Republike Hrvatske, pre svega naravno onih u kojima većinski žive pripadnici srpske zajednice, sa opštinama iz Sremskog okruga, na svim onim poljima na kojima je saradnja moguća, jer želimo što više razviti i oplemeniti život u onim sredinama na istoku Republike Hrvatske u kojima žive pripadnici našeg naroda.
3: Zamenik župana Osječko-Baranjske županije Vladimir Horvat ocenio je da ovakvi susreti imaju važnu ulogu u učvršćivanju postojećih odnosa i stvaranju novih partnerstava između institucija i lokalnih zajednica. Svoja iskustva u realizaciji projekata finansiranih iz fondova Europske unije predstavili su načelnici opština Borovo, Markušica, Negoslavci i Trpinja, Zoran Baćanović, Tihomir Kolarević, Dušan Jeckov i Miroslav Palić. Direktor Regionalne razvojne agencije Srem Milan Mirić istakao je važnost prekogranične saradnje i ovakvih sastanaka.
5: Ovo je, da tako kažem, jedan kontinuitet i nastavak naše saradnje na razvoju prekograničnih komunikacija i zajedničkih projektnih inicijativa. Danas smo govorili i pričali o tome šta to mogu biti buduće inicijative, budući projekti i osnova za saradnju. Naravno, pre svega mislimo na ono što su raspoloživi fondovi Europske unije, ali isto tako ono što nacionalne države i Republika Hrvatska i Republika Srbija finansira iz svojih fondova. Puno toga smo danas identifikovali kao osnov za saradnju, od projekata u oblasti životne sredine, turizma, kulture. Generalno imamo neku, da kažem, dobru inicijativu i sa jedne i sa druge strane i mislim da to treba iskoristiti u narednom periodu.
3: Sastanku su prisustvovali i predsjednik i sekretar koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-Sremske županije Svetislav Mikerević i Dušan Latas. Preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut proveo je projekat pod nazivom Moja mala tvrtka, namenjen učenicima osnovne škole Bjelobrdo i osnovne škole Dalj. Cilj projekta je razvijanje preduzetničkog duha učenika, rekla je Gordana Čerkrnjajić iz Daljskog Porca.
6: A na radionicama se potakao razvoj poduzetničkog duha učenika i kulture poduzetništva. Učenici su stekli nova znanja koja će kasnije moći primijeniti u vlastitim poduzetničkim pothvatima. Tijekom provedbe projekta provedene su te dvije aktivnosti. Na temu poduzetništva su održane dvije radionice, kako u osnovnoj školi Bjelobrdo, tako i u osnovnoj školi Dalj.
3: Radionice su se odvijale u dinamičnom i kreativnom duhu.
6: Na početku radionice učenicima je održana uvodna riječ, oni su upoznati s ciljevima i aktivnostima radionice. Nakon toga učenice su podijeljene u grupe. Svaka grupa je izradila svoj mini poslovni plan prema unaprijed pripremljenom predlošku. Na taj način oni su osmislili svoju vlastitu poduzetničku ideju, a po završetku izrade poslovnog plana učenice su kreirali svoju reklamu, odnosno logotip za navedenu poslovnu ideju. Kada je sve bilo gotovo, predstavnici grupa učenika prezentirali su svoju ideju i pripadajuće logotipe, a ostale grupe učenika su ih ocjenjivale, dodjeljivale bodove i na taj način smo došli do izbora najbolje poduzetničke ideje.
3: Deca su koristila šablon poslovnog plana gdje su imala mogućnost da odluče da li će njihova mala firma biti usmjerena na pružanje usluga ili na proizvodnji, dodaje naša sagovornica.
6: Oni su se potrudili oko toga. U dalju jedna grupa učenika je smislila poslovni plan za otvaranje pekare, što je jako interesantno, a ostali učenici, pogotovo djevojčice, više idu na pružanje usluga što se tiče manikure, frizera, a dječaci, oni su više išli na održavanje automobila, automehaničari, dakle neki servisi za popravak i to. Bili su zadovoljni i dali su se truda, lijepo su to napravili, ozbiljno su shvatili i rezultati su jako dobri. Oni su imali predložak poslovnog plana u kojem su se odlučili da li će pružati u svojoj tvrtci, kao da li će biti usluge, da li će biti proizvodnja, da li će nekoga zaposliti, koliko im je iznos novca potreban za osnivanje tvrtke, na koji način će se reklamirati. Znači, baš onako jedan mini poslovni plan koji oni mogu savladati prilagođen njihovoj dobi. Imaju puno smisla za crtanje, za prikaz tog svog budućeg posla.
3: Učenici su pokazali veliku motivaciju i kreativnost, rado učestvujući u svim aktivnostima i razvijajući svoje preduzetničke veštine. Polaganjem venaca uz prigodan kulturno-umetnički program u Spomen parku Dudik sutra će s početkom u 11 časova biti obeleženo sećanje na žrtve fašizma, najavili su organizatori iz Zajednice udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara. Prijem gostiju bit će upriličen kod Spomen parka Dudik na Mitnici od 10 do 11 časova, nakon čega slijedi polaganje venaca i prigodan kulturno-umetnički program. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
7: Čuli ste vesti, Radio Borova.

sve nam je izmiša. Sve nestalo kad riba izmriže. Poslije sunca udrila je kiša. Lipi dani od nas samo biže. U tuđe si virovala riči. Misto slidit što ti duša čuti. Kamo ćemo bez ljubavi stići? Zaresli su naši stari puti.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Aleluja. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

U ovu nedjelju proslavljamo spomen na još jedan susret, susret Hristov sa ženom Samarijankom. I kao i kroz susrete koje smo proslavljali i koji smo se prisjećali u prethodne tri nedjelje ovoga perioda između Pashe i Pedesetnice, i kroz ovaj susret Gospod nam otkriva sebe i polako nas vodi i uzvodi ka prazniku silaska Duha Svetoga. I iz evanđelskog kazivanja čitamo da su Hristovi učenici otišli u grad Sihar po hranu, dok je Hristos sedeo sam pokraj studenca Jakovljevog, dok se nije pojavila žena Samarijanka koja je došla da zahvati vodu. U to vreme između Judejaca i Samarijana vladalo je neprijateljstvo i netrpeljivost. Ovo je bilo naročito izraženo od strane Judejaca, koji su Samarijane smatrali za nečiste, niže od sebe i dostojne prezira, pošto se nisu, kao oni, doslovno držali zakona. Iz tog razloga među njima nije bilo gotovo nikakvog opštenja. Ali Gospod po telu Judejac još jednom svojim prisustvom ruši zemaljske zakone i principe, pokazujući da je njegovo carstvo, carstvo novoga života, u kome više nema Judejca ni Elina, muškoga i ženskoga, roba ni slobodnoga, već su svi deca Božija i braća i sestre u Duhu Svetome. Spasiteljev razgovor sa nepoznatom ženom je neposredan, tako da čak ne možemo ni da osjetimo antagonizam koji je inače postojao između Judejaca i Samarijana. Hristos, srceznalac svih i svega, traži od žene Samarijanke vodu da pije. Žeđ koju uočavamo u evanđelju predstavlja slabost potpunog i istinskog čovjeka, predstavlja slabost svakoga od nas. Po rečima prepodobnog oca Justina Ćelijskog, tu slabost svoje ljudske prirode Gospod Isus iskorištava i upotrebljava kao sredstvo spasenja za Samarijanku. Govori joj o vodi živoj od koje nikada neće ožedneti. Veliki otac i učitelj crkve Sveti Kirilo Aleksandrijski podsjeća da vodom živom spasitelj ovdje naziva blagodat Svetoga Duha, i ko se nje udostoji imat će u sebi postojani izvor božanskih učenja. Ko pije od ove vode žive, to jest ko se napaja blagodaću Duha Svetoga, nikada neće duhovno ožedneti. Ovaj momenat nas podsjeća da pored telesne žeđi postoji duhovna žeđ koja je mnogo teža i na neki način bolnija od telesne žeđi. Kao što u biološkom smislu najveći deo našeg organizma čini voda, tako i u duhovnom smislu najveći deo našeg postojanja i najveći deo naše duše čini blagoda Duha Svetoga kojom se napajamo na svakoj svetoj liturgiji. Svetoga svako od nas prima najpre u svetoj tajni krštenja i miropomazanja, a tu zadobijenu blagodat Svetoga Duha u vidu pečata dara Duha Svetoga uvek i iznova obnavlja ili aktualizuje učešćem u Svetoj Evharistiji kao centralnom događaju čovjekovog postojanja. Sveti Jovan Zlatousti veli: Duh Sveti se naziva ognjem radi označenja toplote blagodati koju on izaziva i istrebljenja grehova, a vodom da se izrazi čistota i obnovljenje koje on daje našim dušama koje ga sa verom i ljubavlju primaju. Navodeći spasiteljeve reči, Bog je duh i koji mu se mole, duhom i istinom treba da se mole. Sveti Jovan Zlatous poučava da je tu reč o crkvi, jer je njoj svojstveno istinsko i dostojno Boga poklonjenje Bogu. Hristom treba da se mole, jer je Hristos istina, i koji njime žive, žive istinom. I tako ceo život svoj pretvara u služenje Bogu istinom, u bogosluženje istinom. Sve što je trebalo da u rečima ostavi od svoje istine, Hristos je ostavio u svetim rečima svoga evanđelja, a celoga sebe ostavio je crkvi, i ko u crkvi njegovo istinski živi, njime živi, njime koji je vaistinu, istina i život. Amin.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Alleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Alleluja.
0: Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: dragi naši mali prijatelji.
1: Evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svijetu radoznale dječje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

0: reklame.
1: U Boso trgovinama potražite salama cekin s paprikom 500 grama 2 eura, piće Fis naranča litra 85 centi.
2: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepši pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mjesta je ograničen.
3: A kad dođe onaj čas, šampanje oboliče nas.
2: Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav.
1: Plavi Dunav.
2: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rješavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,20 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
2: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mjesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
5: Marketing program Radio Borova.

0: Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
1: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.

0: reklame.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Ženski ulošci, pele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: reklame.
1: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocija i najlepši pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
2: Marketing program Radio Borova.

Dobro večer, dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje emisije Top lista 5+5. Top lista 5+5 sastoji se od dve liste, folk liste, pop liste. Na svakoj listi po 5 predloga, vi glasate za 3 predloga. Ta 3 predloga koja dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi. Posljednja dva izbacimo i ubacimo 2 noviteta. Glasati možete svaki dan na našoj stranici www.radio-borovo.hr pod opcijom Top lista 5+5. Otvaramo folk listu da vidimo kojih je 5 predloga bilo. Teja Tairović i Dado Polumenta, pesma Šamar. Dejan Matić i Lexington Band, pesma Bistara rijeka. Mitar Mirić, pesma Kidaš me živote. Ana Bekuta i Magdalena Vračić, pesma Grožđe. I Jelena Kostov, pesma Infuzija. Sa liste nam ispada Dejan Matić i Lexington Band, pesma Bistra rijeka, a također ispada i Jelena Kostov sa pesmom Infuzija. Treće mjesto Teja Tairović i Dado Polumenta, Šamar. Drugo mjesto Mitar Mirić, pesma Kidaš me živote, a prvo mjesto i pesma koju ćemo prvo čuti, Ana Bekuta i Magdalena Vračić, pesma Grožđe.

Pesma je objavljena 17. aprila 2026. godine na YouTube-u broj 358.000 pregleda. Muzika Suad Jukić, tekst napisala Leila Terović, aranžman uradio Suad Jukić.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Aleluja. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči.

U ovu nedjelju proslavljamo spomen na još jedan susret, susret Hristov sa ženom Samarijankom. I kao i kroz susrete koje smo proslavljali i koji smo se prisjećali u prethodne tri nedjelje ovoga perioda između Pashe i Pedesetnice, i kroz ovaj susret Gospod nam otkriva sebe i polako nas vodi i uzvodi ka prazniku silaska Duha Svetoga. I iz evanđelskog kazivanja čitamo da su Hristovi učenici otišli u grad Sihar po hranu, dok je Hristos sedeo sam pokraj studenca Jakovljevog, dok se nije pojavila žena Samarijanka koja je došla da zahvati vodu. U to vreme između Judejaca i Samarijana vladalo je neprijateljstvo i netrpeljivost. Ovo je bilo naročito izraženo od strane Judejaca, koji su Samarijane smatrali za nečiste, niže od sebe i dostojne prezira, pošto se nisu, kao oni, doslovno držali zakona. Iz tog razloga među njima nije bilo gotovo nikakvog opštenja, ali Gospod po telu Judejac još jednom svojim prisustvom ruši zemaljske zakone i principe, pokazujući da je njegovo carstvo, carstvo novoga života, u kome više nema Judejca ni Elina muškoga i ženskoga, roba ni slobodnoga, već su svi deca Božija i braća i sestre u Duhu Svetome. Spasiteljev razgovor sa nepoznatom ženom je neposredan, tako da čak ne možemo ni da osjetimo antagonizam koji je inače postojao između Judejaca i Samarijana. Hristos, srceznalac svih i svega, traži od žene Samarijanke vodu da pije. Žeđ koju uočavamo u evanđelju predstavlja slabost potpunog i istinskog čovjeka, predstavlja slabost svakoga od nas. Po rečima prepodobnog oca Justina Ćelijskog, tu slabost svoje ljudske prirode Gospod Isus iskorištava i upotrebljava kao sredstvo spasenja za Samarijanku. Govori joj o vodi živoj od koje nikada neće ožedneti. Veliki otac i učitelj crkve Sveti Kirilo Aleksandrijski podsjeća da vodom živom spasitelj ovdje naziva blagodat Svetoga Duha, i ko se nje udostoji imaće u sebi postojani izvor božanskih učenja. Ko pije od ove vode žive, to jest ko se napaja blagodaću Duha Svetoga, nikada neće duhovno ožedneti. Ovaj moment nas podsjeća da pored telesne žeđi postoji i duhovna žeđ, koja je mnogo teža i na neki način bolnija od telesne žeđi. Kao što u biološkom smislu najveći deo našeg organizma čini voda, tako i u duhovnom smislu najveći deo našeg postojanja i najveći deo naše duše čini blagoda Duha Svetoga, kojom se napajamo na svakoj svetoj liturgiji. Svetoga svako od nas prima najpre u svetoj tajni krštenja i miropomazanja, a tu zadobijenu blagodat Svetoga Duha u vidu pečata dara Duha Svetoga uvek i iznova obnavlja ili aktualizuje učešćem u Svetoj Evharistiji kao centralnom događaju čovjekovog postojanja. Sveti Jovan Zlatousti veli: Duh Sveti se naziva ognjem radi označenja toplote blagodati koju on izaziva i istrebljenja grehova, a vodom da se izrazi čistota i obnovljenje koje on daje našim dušama koje ga sa verom i ljubavlju primaju. Navodeći spasiteljeve reči, Bog je duh i koji mu se mole, duhom i istinom treba da se mole. Sveti Jovan Zlatous poučava da je tu reč o crkvi, jer i njoj svojstveno istinsko i dostojno Boga poklonjenje Bogu. Hristom treba da se mole, jer je Hristos istina, i koji njime žive, žive istinom. I tako ceo život svoj pretvara u služenje Bogu istinom, u bogosluženje istinom. Sve što je trebalo da u rečima ostavi od svoje istine, Hristos je ostavio u svetim rečima svoga evanđelja, a celoga sebe ostavio je crkvi, i ko u crkvi njegovo istinski živi, njime koji je vaistinu, istina i život. Amin.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Danas repriziramo.
1: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena,
2: samo zato što si žena,
1: niti biti manje važna i podzastupljena.

0: Slušate emisiju Ženski eter, Radio Borova.
1: U Borovu je trećina stanovništva starije životne dobi. S ciljem unapređenja van institucionalne brige osobama treće životne dobi i osobama sa invaliditetom i povećanja socijalne uključenosti, Opština Borovo od aprila 2024. godine provodi projekat Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4, koji je ušao u treću posljednju godinu provođenja. U okviru projekta iz programa Zaželi prevencija institucionalizacije od 1. augusta 2024. zaposleno je 30 žena na poslovima pomoći u kući i brige za starije i nemoćne meštane. Pomoć i podršku u svom domu dobija 180 korisnika. Iskustva s terena potvrđuju da je ovakav vid pomoći i podrške neophodan, ističe voditeljka projekta Svetlana Ostojić.
2: Pokazatelji na terenu nam kažu da je ovaj projekt koji financira Evropska unija iz Evropskog socijalnog fonda plus u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali bio neophodan u našoj općini iz razloga tog što, kako ste i sami rekli, mi ulazimo u 180 kućanstava, imamo 180 sudionika na ovom projektu koji su zbilja u potrebi. Postoji čak i lista čekanja, dakle ima i dalje sudionika kojima je potrebna ovakav vid pomoći, ali nažalost kriterij ovog poziva je takav da smo mi zaposlili maksimalan broj osoba koje smo mogli zaposliti i dali smo im maksimalan broj sudionika.
1: Kaže Ostojićeva i pojašnjava ko ima pravo na ovakav vid pomoći.
2: Postoje rang liste, dakle prije ulaska u projekt postoje provjere koje mi moramo odraditi jer kriterij kaže da kućanstvo može biti samačko, dvočlano, višečlano u smislu osoba sa invaliditetom. Nakon toga nam treba visina primanja koji nam dostavi porezna uprava i iza toga se vrši provjera da li potencijalni sudionik prima neku uslugu pomoći u kući iz spektra usluga Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Naši korisnici ne mogu biti mlađi od 65 godina, a gornja granica starosti naravno da nije propisana ovim pozivom, tako da imamo korisnika koji imaju 80 i više godina.
1: Korisnici su zadovoljni uslugom i pažnjom koju dobijaju u svom domu, ističe naša sagovornica.
2: Ono što mi čujemo na terenu, a obilazimo svakodnevno naše sudionike upravo iz toga da bismo dobili povratnu informaciju ako postoji mogućnost ili potreba da se nešto unaprijedi što se tiče rada na terenu, informacije su nezadovoljavajuće, nego su svi sudionici, mogu reći, prezadovoljni. I sada su već, kako se lagano približava kraj ovog projekta, a kraj je 31.3. iduće godine, već se onako polako zabrinjavaju šta ćemo mi kad ovo prestane, jer teren je pokazao da je ovaj projekt zaista koristan i zaista potreban.
1: Vid pomoći korisnicima su i paketi s osnovnim higijenskim potrepštinama.
2: Jedan higijenski paket koji dobiju jedan mjesec sadrži deterđente za čišćenje kuće uz ubruse i toalet papir, a onaj druga vrsta paketa sadrži preparate za osobnu higijenu, ubruse i toalet papir. Tako da evo, osim te pomoći, to je i mala financijska pomoć u kućnom budžetu, jer sudionici, ako ništa drugo, onda bar u tijeku provođenja ovog projekta nisu obvezni kupovati ta sredstva.
1: Zaposlene žene nedavno su dobile novu radnu opremu.
2: Prvi turnus te radne opreme je podijeljen na samom početku, drugi je bio prošle godine i evo sada, s početkom ove godine, sve zaposlenice su dobile nove kabanice, majice kratkih rukava i dukserice sa kapuljačama, kako bi im rad na terenu bio što lakši.
0: U ženskom eteru, Radio Borova.
1: U okviru dvogodišnjeg programa DAS, dostojanstveno aktivno i sigurno starenje u Borovu je 28. aprila održana radionica za starije osobe uz niz aktivnosti. Program se provodi na području opština Borovo i Trpinja, a usmeren je na podsticanje aktivnog i kvalitetnog života starijih osoba, ističe voditeljka programa Dejana Jasenovčanin.
3: Današnje druženje smo započeli uz društvenu igru Bingo, koja je među korisnicima uvijek rado prihvaćena. Uz napetost igre i iščekivanje dobitnog broja, prostor je bio kao i uvijek ispunjen smijehom i dobrom energijom, a sudionici su pokazali odličnu koncentraciju i brzu reakciju. Nakon toga uslijedile su mentalne vježbe kroz igru, omiljenu igru asocijacija, gdje smo poticali razmišljanje, povezivanje pojmova i pamćenje. Ova aktivnost uvijek donese zanimljive odgovore, a korisnici rado sudjeluju i međusobno se nadopunjuju. Za kraj smo se okušali također i omiljenoj sportskoj igri u Pikadu, koji je ponovno probudio natjecateljski duh korisnika. Kroz ovu aktivnost naime potičemo preciznost, koordinaciju i fokus, ali i stvaramo opuštenu atmosferu u kojoj je druženje jednako važno kao i sama igra.
1: Ono što ove susrete čini posebnim je zajedništvo, dodaje naša sagovornica.
3: Kroz svaku aktivnost korisnici imaju priliku družiti se, razgovarati i provesti kvalitetno vrijeme u ugodnom okruženju. Posebno nas veseli što se uvijek rado vraćaju i s veseljem sudjeluju u svakoj novoj aktivnosti. Program DAS i dalje nastavlja s raznovrsnim sadržajima, a s ciljem da starijim osobama omogući aktivno, ispunjeno i dostojanstveno starenje. Program provodimo u partnerstvu sa Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, a financira ga Ministarstvo rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Program traje sve do ožujka iduće godine, a osim u Borovu, provodimo ga i na području općine Trpinja u mjestu Bršadin, gdje su aktivnosti od strane korisnika također dobro prihvaćene.
1: U takmičenju u Pikadu učesnici su bili podijeljeni u 6 ekipa. Prvoplasirana ekipa osvojila je 350, drugoplasirana 340, a treće plasirana 235 bodova. Koliko im znače ovakva okupljanja i druženja, ispričale su nam Sofija Mionić, Radojka Dugić i Stoja Nedić.
4: Prezadovoljna, do sad sam bila jako loša i ova me grupa donela sreću da sam danas pobednik i tako da imam neku motivaciju za u budućnost da ću biti sve bolja i bolja. Jako lepo, opušteno i malo uvijek se nešto našalimo, smijemo i prezadovoljna.
5: Sve super, dobro druženje. Društvo, sam da se što duže družimo.
6: Da smo zdravi, da možemo dolaziti, da, super nam je, stvarno, odlično.
1: Druženju je prisustvovalo 20 osoba starije životne dobi, žena i muškaraca. Slušali ste ženski eter Radio Borova.

Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.

0: terra tem luz.
1: Danas se selimo na jugozapad afričkog kontinenta, u zemlju neverovatnih kontrasta, divlje prirode i ponosnih ljudi. Danas pričamo o Angoli.